0: مطرح اینه که آمریکایی‌ها رفتارشون رو عوض کنن. یعنی چی؟ یعنی ما یه چیز جدیدی رو در رفتار آمریکا ببینیم، به محض اینکه اینا این شروط رو عمل بکنن، یعنی این 5 تا شرطی که قرار بود بمونه مقدمه و یه 4-5 روزی هم شروع کرده بودن این رو عمل کنن، ما اینو دال بر تغییر رفتار میدونیم. مگه ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم؟ حتما برای ناوهای آمریکا، برای پایگاه آمریکا خطرات جدی به وجود خواهد اومد. یعنی ما دست بزنیم دست هم دیگه آمریکا به محاصره دریایی ادامه بده.
1: And we have more breaking news coming in, and this is in regard to now, in fact, Iran and Oman over the Strait of Hormuz and those final conversations that are taking place. This is the final stages with Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi there, quoting, saying that it is, going to be, of course, the Iran-Oman talks that are focusing on a safe route through the Strait of Hormuz. And this is Iran links the Strait of Hormuz situation to the military action by the United States and says there's no change as far as the Strait is concerned amid the U.S. naval presence. The U.S. issues to be taken up in later talks is what Iran had to say. So Iran and Oman there on talks on that temporary route as far as the Strait of Hormuz is concerned, and that seems to be in its final stages.
2: مادامی که شرارت آمریکا ادامه پیدا بکنه، مادامی که محاصره دریایی ایران ادامه داشته باشه، تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران و منافعش تداوم داشته باشه، مادامی که همه مواردی که آمریکا در این مدت نقض کرده، نقضهاش ادامه داشته باشه، قاعدتاً در وضعیت تنگه هرمز اتفاق خاصی، تغییر خاصی نخواهد افتاد. لذا تمرکز مذاکرات با عمان در مورد تنگه هرمز خواهد بود. موضوعاتی که مربوط میشه به ایران و آمریکا باید در مراحل بعدی ببینیم که اوضاع احوال به چه سمت و سویی خواهد رفت.
1: Iran denying having any conversation with the United States at this point, saying that the only country that they're negotiating with at this point in time is Oman to secure a passage through the Strait of Hormuz. With that, we're slipping to a short break. News and updates will continue on the other side.